0: Tak bonemy to ubieżowania, szyjardio, duch, sasa, znitku. Su dostali obżelniki z Hoszbuza, Tamko Hegla a Zofia Riedeloitz. To zaredowanie było seriodu, wec lepem organizirowane wet projekta Zorb It. A Julia Hryszyna, wene była petla, jo wiszywa te redne wiece, a jo kateryż su te obżelniki tam zeszyli. A teke, wene wie, kto jo to druga a ciesie miestno przy ubieżowaniu obstarał.
1: Dziewięć tyżyniowy nie sumili, aby wet ядные идеи к реализации проекта пекшацвали. Ядно, що обжельников йо стояло на импровизированном явищу слепянские пиварне, а яден за другим йо презентировал свой проект. Кужды йо пщиня свецы, которые ж субыли за сэрским сукном упышнёны або доповне с него напираны.
2: Я сам сэшуя, я на веста, я на дошка, са пас, а... Jedna czapka.
1: Nadałok, jo był tradycjonalne stare serskie sukno do modernej drastwy integrirowasz. Groni Jan Richter, wet projekta Sorb It.
3: Idea zatem była sasku drastu, a kszasne tradycjonalne mustry kus daleko za żynsnejszego przyniosć. A to odlasmy ksili pokazać, a toż te stare płaty a mustry nie słyszają janok narodnej drastwie, ale mogą takie w modernej drastwie a w średnim dniu wielgin rydny uglądać.
1: Некоторые обжильники су упышнили за сэрскими сукнами драствы, которые ж су южа мели во своей гардеробье, а су дали старым драствам новое живенье. Другие су сготовали новые вецы на пщекваташки, этви за брылю, заглобки, шорцы, а в еле других дробностков. Зофія Ріделойц з Хешбуса йопля своєї кешулі шаки епохи а стілі комбінірувала.
4: Я сам шува мій кешулу, тоя від Adidas Streifen, а нове ідею від шварце самбанд і дештикарай. Та нове ідею за моделуже. Тен кешулу старе, а нове громаже.
1: Зофія Йожелова громаже з Тамком Хеглером на проєкші. Венести обі здольної вужиці, а стей були яднучки від нашого регіона пщитом у біжуванню. Тамка Азофія стей з Гевової весим кусовдраствав а аксесуари. Девіці сумілі займний дизайн, а теки субилі згетовані з помицю модерних технологій, а конапщикват лазер.
5: Jedna idea była moderny mydrzysz. Ja som używała laser cutter. Ja som stare mydrzysz mustre w jeansstoff eingebrannt.
1: Po prezentacjach jo publikum dyskutował we przedstawionych projektach. Młodej żeńskiej Katie Grigoriec susy niektóre wiecy wesebnie zespedowali.
6: Ja byte te Witzki wot Tamka wot Sophie na kuže patnosowa sehr musu da kapa des sobes dann napisane dosum jara der lubio
5: to jo T-Shirts ja som užovalo lavendeldruck ten me Witkreuz a ja den Bild wird Mina Witkreuz a ja den Bild wird Mariana Domaschkreuz a to jo ako ja den Trikot.
1: Пші равнянню зе слідним літом йо літаса била жюрі, кетера ж йо узваліла чі неїж лєпше від ших обжельніков. У браші йо базірувала на ліцбі факторів гроні яден цвонг жюрі Паскаль Ноак.
7: Ми воладаме на креативітет, комплексітет, а теж на джево, а теж презентація.
1: В этом аж сусе гвосы улицы ли, ю жюрисы оглядала куждый зашитый кус обжельников краду до кратня. На кэнсусу узъявили добы шарьев. Катя Дуброва ее крыднула чеще местно.
8: Sind einfach schön. Dieses Jahr hatten wir ja auch Blaudruck zur Verarbeitung und der ist natürlich nochmal besonders traditionsreich. Ich habe einen 50 € Gutschein von dem Brauwerk hier in Schleife bekommen.
1: Друге местно ее достала Тіньюсойц Жанін.
9: Ich wollte schon immer mal nähen und habe jetzt die Chance dafür genutzt, einen Anlass dazu zu finden. Und deswegen habe ich bei dem Wettbewerb mitgemacht. Ich habe einen Gutschein für Neptun Camp in Halbendorf. Bin sehr zufrieden.
1: А приєдне місно, а таке головний дар. Шиєрну машину стей добивай Тамко Хеглер, а Зофія Ріделойц з Дольної Вужиці.
5: Jasse, wie hast du lieb? Also, wow, Toyota, cool. Ah, ja, so, jad neue Glutzner.
10: Checke.
5: Wir gehen Glutzner.
10: Ja, checke.
5: Ja, mam nowe Shishona Maschina. A to je legendäre, da tuk aš ja som mewote Maschina wird moje stare mamu. A nie, to ja mam novu.
1: Дизайнерка Сара Гвішова, винайотика «Цвонг» журі була, йо уясніла, цього для ровно тож тен проєкт йо прєдне місно забрав.
11: Die beiden Teilnehmer haben halt im Endeffekt damit gepunktet, dass sie ganz viele Techniken angewandt haben, ganz verschiedene Techniken angewandt haben. Drucke, Stickereien, Handzeichnungen, Laser. Also nicht nur das Nähen an sich, sondern sie haben halt kreativ versucht, auch ihre Story, ihre Gedanken in die Outfits unterzubringen. Das heißt, sie haben auch zum Beispiel Sprüche draufsticken lassen und dem Ganzen sozusagen nochmal einen Hintergrund
0: Ja, Organisatore, der Juja Pschemisliu, wird Dali Vigenia Toga Projekta. Also, der Stobischario, Senintos, wir nur möchten uns Chiupokasujusa, kreativne Experimentierung annehmen.

Це жінські мати обіти кижіші, а це мають звіз кишам люжі. Жуки веднего мужа хеже дрінарія, а се залюбю до тих рідних к'ялу.